کمار سانو اور الکا یاگنک کے ملی جلی آوازوں میں فلم سرفروش کا یہ گانا ابھی آپ سن رہے تھے۔ اس گانے کے بول لکھے تھے سمیر نے اور اس کی دھن بنائی تھی جتن للت نے۔